بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ

0: تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين
1: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا سو بڑا برکت والا ہے اللہ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں۔

اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا کے دامن میں ہوتا ہے یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے اور تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ وَلَقَدْ

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس پر ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں، اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔

پس ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے پالتو حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ بس جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔

بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنا تھی، پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور انہی میں سے ان میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تب تو تم گھاٹے میں پڑ گئے۔

0: الظالمين
1: کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں پیغمبر نے کہا

کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ آخر ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔

0: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
1: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی، کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، پھر ہم لگاتار اپنے پیغمبر بھیجتے رہے۔

تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنایا تھا، اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں۔

0: راجعون
1: اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو مجھ سے ڈرو پھر لوگوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہو رہا ہے تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت میں ہی رہنے دو کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف کی وجہ سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر ان کے دل ان باتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سوا اور اعمال بھی ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ اسی وقت چلا اٹھیں گے، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی، میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں اور تم الٹے پاؤں پھر پھر جاتے تھے، ان سے سرکشی کرتے گویا ایک قصہ گو کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟ ام

کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر معبود برحق ان کی خواہشوں پر چلنے لگے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور یہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو؟ تو تمہارے پروردگار کا دیا ہوا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَا

بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ بے ساختہ کہہ دیں گے کہ یہ چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں؟

0: بلوچستان میں پاک فوج ایف سی اے پولیس جو دہشت گردن خلاف آپریشن شوبان جاری 24 کلاکن دوران 17 دہشت گرد مارجی ویا 5 ڈیئن دوران مارجی ویلن جو انگ 79 تھی ویو سیکورٹی ذریعے موجب 5 جولائی کا شروع کیل آپریشن شوبان ہے بین کاروائن میں مجموعی طور پر 19 دہشت گرد ماریا ویا ہیں دہشت گردن خلاف زمینی فضائی کاروائیں جاری ہیں صدر وزیر اعظم پارا کامیاب آپریشن تے فورسز کے بھیٹا پیش صدر آصف علی زرداری چیو تا پاکستان جی کامیاب سفارتکاری دشمن کا برداشت نہ پئی تھے پاکستان خلاف پراکسیز کے استعمال کندڑ کدیں بھی کامیاب نہ تھیندا وزیر اعظم شہباز شریف چیو تا کئی کے بھی بلوچستان جو امن خراب کرن جی اجازت نہ ڈنی ویندی ملک میں دہشت گردی کے پاڑا پٹے چھڈینداسی پوری قوم بہادر فورسز سے گڈ بیٹھل ہے
1: پہلے جونیئر سائنس ٹیچر کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم جونیئر سائنس ٹیچر جتنے ہمارے بچے پاس ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ سب کو اپوائنٹ کریں گے جتنے بچے ہیں 8700 بچے انشاءاللہ ان سب کو جلدی آفر آرڈرز بھی دیے جائیں گے ان سب کو اپوائنٹ کیا جائے گا لیکن کرائیٹیریا وہی رہے ارلی چائلڈ ہوڈ ٹیچرس تو کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ جتنی بچیاں پاس ہوئی ہیں 500 کے قریب جو ہماری بچیاں ابھی پاس ہوئی ہیں تو ود ان 15 ڈیز آفر آرڈرز دیے جائیں ود ان 15 ڈیز اور تیسرا جو ایشو تھا جو مین ایشو تھا جے ایس ٹی جے ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی والا جس کے حوالے سے یہ کمیٹی بنائی گئی تھی اس پہ بہت ڈسکشن ہوئی اس پہ ایک کورٹ کا کیس آ گیا ہے جس کی وجہ سے کمیٹی نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کورٹ کے کیس کا اوپینین لے لیں لا ڈپارٹمنٹ کہ لا میکرز جو اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو قانون بناتے ہیں ان پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ جب کورٹ کا کوئی ڈیسیشن آئے تو اس کو مانیں
2: میں نے پہلے دن سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ بھائی ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہمیں تعلیم کا ذریعہ بنانا ہے روزگار دینے کا ذریعہ نہیں بنانا تو کمیٹی کی اور سب کی اجماع کی رائے سے یہ تھا کہ اب فریش گریجویٹس جو ہوئے ہیں ان کو موقع دیا جائے ان کو یہ آفر لیٹرز ایشو کیے جائیں اور جتنے 55 سے اوپر آئے ہیں پاس ہو کے ان سب کو آپ لے لیں سائنس ٹیچر کیونکہ سائنس ٹیچر کی ضرورت ہے ہمیں اور فیوچر میں اگر تعلیم کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ مسائل آج ہم نہیں ہوں گے کل اٹھ کے سامنے جب کھڑے آئیں گے تو لوگ پوچھیں گے ہم سے سوال کہ آپ نے اس وقت یہ فیصلہ کیوں کیا
0: سندھ میں استادن کے برتن بابت جوڑیل پارلیامینٹری کمیٹی جو جونیئر اسکول ٹیچر لائے 50 سینکڑوں مارکس کھڑ امیدوار کے برتی کرنے جو اعلان ارلی چائلڈ ٹیچر کے برتن میں چھوکرین کے اولت دینے جو فیصلو پی ایس ٹی جے ایس ٹی کی ویٹنگ امیدوار کے مستقبل بابت کو فیصلو نہ سکو اسپیکر اویس قادر شاہ کی صدارت ہیٹ اجلاس میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بین ممبرن کی شرکت اسپیکر اویس قادر شاہ چاہیے تو جونیئر سائنس ٹیچر لائے 50 سینکڑوں مارکس کھڑ سمور امیدوار کے برتی کیا ویندو ارلی چائلڈ ٹیچر جی ٹیسٹ پاس کندڑ 500 چھوکر کے 15 ڈیئن اندر آفر لیٹر ڈنا وا جے ایس ٹی پی ایس ٹی امیدوار لائے عدالتی فیصلو اچھی ویو ہے ان بابت قانون والے کھاتے کا مشاورت کئی ویندی تو ان لائے چھاتو کر سکجے سردار شاہ چاہیے تو تعلیم کھاتے کے روزگار نہ پر تعلیم جو ذریعہ بنائنو پوندو کمیٹی فیصلو کیا ہے تو جے ایس ٹی پی ایس ٹی میں فریش گریجویٹس کے موقع ڈنو وجے
3: کیا تو کرے کیا ہم لوگ کچھ خوشی کرنے میں مجبور ہو جائیں خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ خود تو خیال کریں
4: ارے سنو پرائز تو سب رائٹ کر دے گا نا
5: سندھ جی شعور کے بے وقوف بڑھائے مسلسل اصانے بے وقوف بڑھائے پہ وجے اصان کے بس تاریخ کے تاریخ ڈنی وجے تھی
6: روڈ کے نتھا من سی پی کے نتھا من تو روڈ سے وچائیں اچھا سدا کر سکوں بن ڈی کے اندر اصل نئے تو ان شاء اللہ بلال ہاؤس کے باہر پورا امن دھرنے میں وی رہا
0: پارلیمانی کمیٹی اصان لائے ٹھئی ان میں اصان جو ذکر ہی نہ تھو کراچی پریس کلب باہر دھرنوں ہنی ویٹل پی ایس ٹی جے ایس ٹی کے ویٹنگ امیدوار جو سخت احتجاج کیتری ناریوں کے ٹی این نیوز سے گال بول دوران لڑک لاڑے ویٹھیوں بن ڈی کا بلاول ہاؤس آڈو دھرنے جو چتا पीएसटी ऐं जीएसटी जे वेटिंग उमेदवारनि जो चवण हो त कमेटीअ मां वॾियूं उमेदूं हुयूं पर सभिनी असांखे मायूस कयो, रुगो डट ऐं तारीख़ मथां तारीख़ ॾिनी पई वञे। छा हाणे असां आपघात कयूं?
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
7: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
8: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
9: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
8: अब दर्द को कहें अलविदा
9: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
8: जी हाँ,
9: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
8: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
9: ये ऑइंटमेंट
8: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
9: दर्द, सोजिश,

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا واذا تتلى عليهم اياتنا اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی قالوا تو وہ قد سمع سن لی ہم نے ہاں ہم نے سن لیا پتہ ہے ہم کو ہم جانتے ہیں لو نشا اگر ہم چاہیں لقلنا مثل ہذا ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں یعنی ایسا تکبر ہے کہ جب ان کو کوئی حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ آگے سے کیسے ریسپانس کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے ہمیں تو پہلے سے ہی پتا ہے اور ہم ایسی ہزاروں باتیں کر سکتے ہیں ان ہذا الا اساطیر الاولین یہ تو پہلے زمانے کی کہانیاں ہیں یہاں اشارہ ہے خاص طور پر نظر بن حارث کی طرف جو قریش کے سرداروں میں سے تھا اور فارس کی طرف یعنی ایران کی طرف تجارتی سفر کیا کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ اس کلام کو ہم نے سن لیا اس میں سوائے قصے کہانیوں کے اور کچھ نہیں یعنی بہت مغرور قسم کا شخص تھا چونکہ ادھر ادھر دنیا دیکھی ہوئی تھی اس نے اس نے پاک کو ایک معمولی کتاب سمجھا چنانچہ وہ فارس سے رستم اور اسفندیار کے قصے اٹھا لایا کہنے لگا قرآن میں عاد اور ثمود کے قصے ہیں میرے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں تو یہ ایٹیٹیوڈ کس کا ہوتا ہے متکبر انسان کا کہ ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے بڑی ڈگری ہے وہ اس قالو اور جب وہ کہتے ہیں اللہم اے اللہ ان کا نہازہ ہو الحق اگر یہ سب کچھ سچ ہے من اندکا تیرے پاس سے ہے فامطر علینا حجارتا من السما تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا اب اتنا بے عذاب علیم یا عذابی لیا کہتے ہیں کہ ابو جہل ایسے مطالبے کیا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حق سمجھنے کے بجائے خود کو حق پہ سمجھتا تھا اس کا خیال کیا تھا جیسے کل علیہ وسلم نے چونکہ اس لیے انہوں نے قطع رحمی کیا اور یہ غلط ہیں اور وہ خود کو حق پہ سمجھتا کہتا کہ اگر یہ سچے ہیں تو پھر ہم پہ تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے اب تک ہماری پکڑ نہیں ہوئی نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل سچے ہیں ہمارا بھی عام طور پر زندگی میں ایسا ہی کچھ رویہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایک غلط کام کرتے ہیں جب ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی تو ہم اور شیر ہو جاتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں اور بڑھتے ہیں کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو ایسا کیوں ہوتا ہماری پکڑ کیوں نہ ہو جاتی اب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اور اللہ ایسا نہیں کہ ان کو عذاب دے وَأَنْتَ فِيهِمْ حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں یعنی کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں آتا جب تک نبی ان کے اندر موجود ہوتا ہے نبی چلا جائے تو پیچھے سے قوم تباہ ہوتی جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں حالانکہ وہ استغفار کرنے والے ہیں یعنی کوئی قوم جب تک استغفار کرتی ہے عذاب سے بچی رہتی تو پھر اس کا کیا مدینہ مکہ استغفار کر طواف کے دوران وہ ایسی چیزیں کہا کرتے تھے ان کا کال تھا غفرانک ربنا غفرانک وہ اللہ کو مانتے تھے آپ کے خیال میں کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے مشرکین مکہ عموماً خیال لوگوں کا یہی ہے وہ اللہ کو مانتے تھے وہ تو اپنے آپ کو دین ابراہیم چیزیں وہاں آج اس کے طریقے وغیرہ زیادہ تر چیزوں کو انہوں نے بگاڑ ڈالا تھا ہو سکتی ہے کہ آئندہ مسلمان ہو کر استغفار کر لے جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بھی تو اسی قوم میں تھے جو استغفار کرتے رہتے تھے حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو امان کی چیزیں اتاری ہیں دو چیزوں میں امان ہے تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دوں گا امن کی دو چیزیں کون سی تھیں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دوسرے استغفار تو آپ نے فرمایا جب میں چلا جاؤں گا تو ایک جائے اور وہ ہم جو ہے ہم پریشان نظم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جس نے استغفار کی پابندی کی یعنی استغفر اللہ لذنب جیسے کلمات پڑھتا رہا اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کرے گا اور ہر تنگی سے راستہ نکالے گا اور اس کو اس طرح رزق عطا فرمائے گا جو اس کیا ہے ان کہ اللہ ان کو

کا عذاب نہیں ہو تو ہم بڑے چہیتے ہیں اللہ، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ان کو عذاب دے سکتا ہے، لیکن عذاب کیوں نہ اتارے؟ وما لهم الا يعذبهم الله، کیوں نہ اللہ ان پہ عذاب لائے؟ وهم يصدون عن المسجد الحرام، ان کا کیا ہے کہ انہوں نے مسجد حرام کا راستہ روک دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کعبہ کا متولی سمجھتے تھے، جسے چاہتے آنے دیتے، جسے چاہتے روک دیتے تھے، اور صلح حدیبیہ میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے. وما كانوا اولیاء، اور وہ اس کے تھے، جائز ان اولیاء، اس کے متولی تو متقی لوگ ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا متولی ہونا انہیں عذاب سے بچا لے گا، یہ تو ناجائز طور پر اللہ کے گھر پہ قابض ہیں. اللہ کے گھر کی خدمت تو انہی کا حق ہے جن کے اندر تقویٰ ہو. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر. وما کان صلاتہم عند البیت نزدیک الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں اور تالیاں، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. مکاء کا لفظ جو ہے منہ سے سیٹی بجانے کو کہتے ہیں، انگلیاں منہ میں ڈال کر، اور تصدیہ صدا اسی سے ہے نا، آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، ساد دال، یہ تالی بجانا. تو مشرکین مکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد عبادت کے جو طریقے اختیار کرتے تھے یا کیے ہوئے تھے وہ کیا تھے دراصل؟ یعنی غفرانہ کا ربنا، غفرانہ کا بھی کہتے، لبیک اللہم لبیک کی بھی کہتے، اور اس کے ساتھ شریک بھی کرتے، اور اس کے علاوہ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اور خوب راگ رنگ کی محفلیں سجاتے، اور یہ سب کچھ عبادت کے نام پہ ہوتا، اور منہ سے سیٹیاں بجاتے، ہاتھوں سے اچھل. تو ان دو اعمال کفر کر

اگر آپ نے اس کو نہیں سنبھالا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ مت سوچے کہ ایک دفعہ پڑھ لیا اور یہ آپ کو آ گئی اور آپ اس کے فائدے اٹھا دیں. طریقہ عبادت جو تھا تو وہاں شام کا وقت تھا، تو جو ہی ہم اندر داخل، گھنٹیوں کی آواز، طوفانی قسم کی گھنٹیاں بج رہی تھیں. خیر ہم اندر جا کے بیٹھے تو میں نے دیکھا گایا جا رہا تھا، سمجھ تو نہیں آ رہا تھا بھجن وغیرہ ہوں گے. پھر تھوڑی دیر بعد سب تالیاں بجانے لگ گئے، کچھ سمجھ میں نہ آیا. مجھے یہی آیت یاد آئی کہ مشرکین کیا ہے، سیٹیاں بجانا، کام کرنا. چلیں وہ تو ناسمجھ لوگ تھے، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے بھی اپنے دین میں ایسی ہی چیزیں شامل کر لیں. مثلا قوالی میں آپ دیکھیں تالیاں بھی بجائی جاتی ہیں، انسٹرومنٹس بھی بجائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ عرس وغیرہ پر جو رقص ہوتے ہیں یا دھمال ہوتے ہیں یا بھنگڑے ہوتے ہیں یا چمٹے بجائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں میں بھی عموماً یہی رنگ نظر آتا ہے. عادت کے مواقع پر لوگ آتش بازی کرتے ہیں، شب برات جو ہوتی ہے بازی. بعض اوقات 12 ربیع الاول کو لوگ جو جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات نعرے اور رقص، بیلیں چڑھاتے ہیں. اسی قسم کے بعض جگہوں پر عبادت کے نام پر بھنگ اور چرس بھی پی جاتی ہے اور اس میں مدہوش ہو کر کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے اس میں وقار ہونا چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے اس میں سنجیدگی ایک اہم رول ادا کرتی ہے. لیکن جب انسان اللہ کی عبادت کے رنگ میں بھی اپنے نفس پرستی شروع کر دے تو پھر ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں. دو تین سوال ہیں اس پر. کیا کسی کی تعریف میں یا اچھا کام کرنے پہ تالیاں بجانا درست ہے؟ دوسرا ہے، اگر تالیاں بجانا مشرکین کا طریقہ تھا تو ہم بھی یہاں تالیاں بجاتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض دیندار لوگ تالیوں کو برا سمجھتے ہیں. کیا سیٹیاں بجانا غلط ہے اگر نیت بری نہ ہو؟ پلیز اس بات کو واضح کر دیں. اگر آپ ایک اصول سمجھ لیں تو بہت سی باتیں سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اصول یہ ہے کہ بہت سی باتیں جو عام روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں ہم میں اور نان مسلمز میں کامن ہیں، ان پر اسلام نے کچھ بھی نہیں کہا. مثلا وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی ہنستے ہیں ہم بھی ہنستے ہیں، وہ بھی روتے ہیں ہم بھی روتے ہیں. اسی طرح خوشی کے اظہار کے بھی کچھ موقع ہیں یا کچھ طریقے ہیں. ان میں سے جو چیزیں غلط تھیں، ہنسنا کیسے نہیں، رونا کیسے نہیں، سونا کیسے نہیں، وہ سب ہمیں بتا دیے گئے. ہنسنے میں جو چیز ناپسندیدہ بتا دی گئی، رونے میں جو چیز ناپسندیدہ ہے، چیخنا چلانا گریبان پھاڑنا، وہ بھی بتا دی گئی. سونے میں جو طریقہ ناپسندیدہ یعنی بالکل الٹے لیٹ کے سونا، وہ بتا دیا گیا. گویا عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں اسلام نے خاموشی اختیار کی ہے، اور یہ خاموشی جان بوجھ کے اختیار کی گئی. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے نعوذ باللہ، یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی اور وہ بتانا بھول گئے، ایسا نہیں ہوا. اور یہ خاموشی بہت سی مصلحتوں کی رعایت کے لیے رکھی گئی. جب ہم کوئی بھی کام، تو صرف یہ نہیں دیکھیے فلاں بھی کرتا ہے تو اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا اس کی کوئی ممانعت آئی ہے. قرآن اور حدیث میں ہمیں تالی کی ایز سچ ممانعت نہیں ملتی کہ تالی بجانا حرام ہے. اگر ایسا ہوتا تو نماز میں عورت کو امام کے بھولنے پر تالی بجانے کا حکم نہ ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر امام بھول جائے قرآت میں یا نماز کے کسی حصے میں، تو مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورت کے لیے کیا ہے؟ تالی ہے. اب وہ تالی اس طرح نہیں ہے جیسے ہم دو جوڑ کے بجاتے ہیں، وہ کے اوپر ہاتھ مارنا ہی ہے.

تقوی کا لب نہیں دیتی. ذات خود تعلیق کو حرام نہیں قرار دیا گیا, اس لیے یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ حرام ہے تعلیق. مجلسوں کے تقوی ہیں, کچھ تقاضے ہیں کہ جہاں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو, وہ ایک عبادت کسی کیفیت کا وقت ہے, تو وہاں پر ہم تالی بجائیں. وہاں پر کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور تکبیر اللہ اکبر مل کے سب کو پڑھ لینی چاہیے, یا کوئی بھی اور اچھا کلمہ جو آپ بول سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ شادی کی محفل ہو, تب اس وقت آپ اگر تالیاں بجائیں یا کوئی اس طرح کے خوشی کے اظہار میں کچھ اور آوازیں نکالیں, جیسے عرب لوگ اپنی زبان کو ٹیڑھا کر آوازیں نکالتے ہیں, ان کا اپنا ایک ساز ہے شاید, تو خوشی کے موقع پر یا شادی کے موقع پر تو ٹھیک ہے, لیکن قرآن کی مجلس میں کوئی اچھی آیت سن کے یا کمنٹ سن کے آپ تالیاں بجائیں تو یہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے, کیونکہ یہ اس مجلس کے مطابق نہیں بات جاتی. سیٹی بجانا جو ہے ضرورتاً تو ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کو کوئی بلانے کے لیے یا متوجہ کرنے کے لیے, لیکن عام طور پر بھی آپ دیکھیں, دین کو ایک طرف رکھ کر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے کلچر میں یا معاشرے میں چاہے آپ کی نیت اچھی ہو یا بری ہو, سیٹی بجانا کوئی مہذب فعل نہیں گردانا جاتا. تو ایسی چیزیں کہ جو عرف میں بھی پسندیدہ نہ ہو, عرف کا تو معلوم ہے نا آپ کو, یعنی جو معروف نہیں ہے یا عرف عام میں جن کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا یا تہذیب کے دائرے سے باہر سمجھا جاتا ہے, ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ اسلام نے تو کوئی اپنا حکم نہیں دیا, لیکن وہ جانی پہچانی ہے کہ وہ کوئی اچھے کاموں میں شمار نہیں ہوتی, پرہیز کرنا اسلام ہی. لوگ جنہوں نے کفر کیا, ينفقون اموالهم, وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں, کس مقصد کے لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک کے, راستے سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. آپ کو معلوم ہے کہ تجارتی قافلے میں جو ان کو پیسہ ملا تھا وہ انہوں نے کس میں لگایا تھا؟ مسلمانوں سے جنگ کرنے میں. جنگ بدر میں جب ناکامی ہوئی تھی تو ایک اور انتقامی جنگ پر اکسانے کے لیے انہوں نے ڈھیروں مال خرچ کیا تھا. پھر غزوہ بدر میں یہ لوگ 1000 کا لشکر جو لائے تھے, تو اس لشکر کا روزانہ کا خرچہ کھانے پینے کا کہتے ہیں 10 اونٹ تھا. 10 اونٹ روز قربان کرتے تھے فوج کو کھلانے کے لیے. ایک اونٹ کی قیمت آپ سوچ سکتے ہیں کتنی تھی, اور ہر روز 10 ہوں تو مکہ سے مدینہ کا سفر جانے کا اور پھر آنے کا ہی 2-3 ہفتوں پر مشتمل ہو سکتا, اور پھر وہاں رہنے کا. اور یہ تو صرف اونٹوں کا خرچہ تھا, آخر پکانے پر کچھ اور بھی لگتا ہوگا, خالی اونٹ تو ہی ابالتے نہیں ہوں گے. مکہ میں کیا اپنے ہار

اور دین فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے روکنے، کتابیں ایسا لے مفت بانٹتے کو کو نہا گے، اس کو صرف جنگ بدر کے حق میں نہیں ہوگا، لیہم حسرتن

وہ پھر اس کو جمع کرے گا. رے کاف میم کا مطلب ہوتا ہے طے بتایا کر کے ڈھیر لگانا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گلی بازار کے کونے پر ایک شخص کوڑا پھینک جاتا نا, ایک شاپر پھینک جائے تو تھوڑی دیر میں کیا ہوگا, ایک اور لا کے پھینکے گا اور پھر ایک اور پھینکے گا. فیر کو مہو, تو وہ کوڑے کا ڈھیر وہ اونچا ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی سارے خبیصوں کو اسی طرح ایک کے اوپر ایک رکھ کے ایک پلندہ بنائے گا. پھر کیا کرے گا, فیجعلہ فی جہنم, سارے پلندے کو جہنم میں پھینکے گا. اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی پھینک سکتے, یہ ڈھیر بنا کے اندر پھینکنے میں کیا حکمت ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوڑے کو جلایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے, پہلے بکھیرا جاتا ہے کہ اکٹھا کیا جاتا ہے, اکٹھا کر دیا جاتا ہے. اس سے ایک تو ایندھن کی بچت ہوتی کہ آپ مٹی کا تیل ڈال رہے ہیں تو تھوڑا سا ہی ڈال کے ایک دفعہ آگ بھڑکا دیں, اب ایک حصہ دوسرے کو جلائے گا. یعنی اکٹھا کر کے جب کوئی چیز جلائی جاتی ہے تو آگ خوب ہوتی ہے اور بعض حصہ بعض کو جلاتا ہے, تو اس کی شدت کی طرف دراصل یہاں اشارہ ہے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ دراصل نقصان اٹھانے والے ہیں, انہی لوگوں کے لیے خسارہ. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, آپ کافروں سے کہہ دیجئے, اِن يَنْتَهُوا, اگر وہ باز آ جائیں, منع ہو جائیں, رک جائیں, یغفر لہم, تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے, معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے, ما قد سلف, کا جو گزر چکا یعنی پچھلی زندگی کے گناہ. وَإِن يَعُودُوا, اور اگر وہ لوٹیں گے, اعادہ کریں گے, وہی کچھ کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا, فقط, تو تحقیق مدد گزر چکی ہے, سنت الاولین, پہلے لوگوں کی سنت یا طریقہ. اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ وہ انسانیت کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کی ابتدا جنگ قتال سے نہیں کی تھی, اور طرح طرح کی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ چھوڑ دی, لیکن پھر بھی ان لوگوں کو جواباً نہیں ستایا. اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. یہاں آ کر جو بھی آپ کے خلاف طریقہ کار اختیار کیا گیا, اس کے جواب میں آپ نے دفاعی اقدامات کیے. ایک جنگ گزر چکی ہے اور پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ اس جنگ میں ہارنے کے بعد سبق سیکھو, اب بھی اپنی اسلام دشمنی سے باز آ جاؤ, اگر اب بھی رک جاؤ گے اسلام گناہ معاف کر دیے جائیں. اسلام کا کہ جو شخص جیسا عمل کرے اس کے مطابق ہی بدلہ پائے. اللہ تعالیٰ نے عام اصول میں اپنی رحمت سے ایک خاص ایکسپشن بھی رکھی ہے, اور وہ کیا ہے, شخص توبہ کر لے تو اس کے بعد اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں, ان اعمال پر اس کو سزا نہ دی جائے. مثلا ایک شخص خدا سے دور تھا, غلط کاموں میں زندگی بسر کر رہا تھا, پھر وہ خدا کی رحمت سے صحیح راستے پر آ گیا, تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر آئندہ کے لیے ان گناہوں کا اعادہ نہ کریں. اِن ینتہو, یہ شرط ہے پچھلے گناہوں کی معافی کی, اور اگر بار بار وہی حرکت کریں تو پھر یہ بھی نہیں کہ انسان بے وقوف بن کر دوسروں سے دھوکہ کھاتا رہے. ایسے میں مفسد شخص کو پکڑنا اور اس کو سزا دینا, اور اگر اس شخص کا کوئی قصور اللہ کے حقوق سے متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے پھر کہ جیسے چاہے سزا دے. فرمایا دو راستے ہیں, ایک تو یہ کہ پلٹ آؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے موقع پر بھی خیرخواہی مد نظر ہے, یعنی جنگ تمہیں ختم کرنے کو نہیں, تمہیں سبق سکھانے کو ہے. تم پلٹ آؤ, تمہاری معافی ہو جائے گی.

حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام قبول کر کے نیکی کا راستہ اپنا لیا اس کے گناہوں کی باز پرس نہ ہوگی جو اس نے جاہلیت میں کیے ہوں گے، اور جس نے اسلام پر آ کر بھی برائی نہ چھوڑی اس سے اگلے پچھلے سب اعمال کا مواخذہ ہوگا، یعنی توبہ کرنے پر معافی ہو جائے گی، لیکن اگر توبہ جھوٹی ہوئی اور عمل وہی کرتا رہا جو پہلے کیے تو پھر ان اعمال کے ساتھ پچھلوں کا بھی حساب ہو جائے گا، پھر معافی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یعنی سچی توبہ کے بعد پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا۔ پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدیٰ انٹرنیشنل 41 DM نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی۔ فون نمبر 02134547710، 03 double۔
1: کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
2: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش، فقیری انالجیسک کریم،
1: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
2: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
1: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے۔
2: روزمرہ کے جسمانی درد،
1: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
2: گردن اور کندھوں کے درد
1: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب۔
2: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔
1: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں۔
2: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم۔ آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں۔
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے لیے ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایج بیوٹی کریم۔ اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسک اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان۔ وائٹ ایج بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر رزلٹ حاصل کر لائے۔ وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: کیا آپ اعصابی درد، جوڑوں کی تکلیف،
2: کمر درد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
1: اب درد کو کہیں الوداع
2: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ۔
1: جی ہاں،
2: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
1: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ۔
2: یہ آئنٹمنٹ
1: متاثرہ جگہ پر آسانی سے جذب ہو کر
2: درد، سوزش، اعصابی درد،
1: تکلیف،
2: پٹ،
1: چوٹ، پرانے زخموں کے درد
2: اور میں مفید
1: پر دن میں 2 سے 3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔ تارام، موت اور قابل

0: ٹریک از برٹ ٹو یو بائے
1: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جڑیوں چائےوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس, ہر روز قدرتی نکھار.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے, جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں, خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
5: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
6: Yeah!

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap. Jildi infection se bachao ka behtareen zariya hai.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
3: Jild aur kharish ke liye mufeed hai.
4: Fakiri Prickly Heat Soap.
3: جھریوں چھائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
4: فکن پرکلی ہیٹ سوپ. گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس. ہر روز قدرتی نکھار.
3: فقیری نیم پرکلی

0: کیوں کہ میں گرین ہوں.
1: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
2: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان.
1: جی اٹوس

0: ہم اسلامک بینک فعال کردار مسلسل ادا کرتے.
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: جلدی الرٹ ہے.
2: نیم پرکلی ہیٹ
1: سوپ میں دانوں سے حفاظت کے لیے.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس, ہر روز قدرتی نکھار.
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے, جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں, خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

ایک بابا جے گوٹ ولی محمد بہن میں کار الزام ہیٹ چاچے ہتھا بھائٹری قتل جوابدار صدام بہن نوجوان بھائٹری ریحانا کے کار الزام ہیٹ قتل کیا واقعے بعد جوابدار فرار تھی ویو پولیس موجب جوابدار فرار تھی ویو ہے سندس گرفتاری ہایا پیا ونجن

0: کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے،
1: کیونکہ میں کرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد 91.6 آج بدلدا رہا۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
2: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز
3: پرابلم ہے نائٹ کریم نہیں آپ کو اچھی والی مل رہی ہے صابن لگانا چاہتے ہیں فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو بہت سارے جو بھی پروڈکٹ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں ہر طرح کا پروڈکٹ جو نا وہ مل رہا ہے تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگ اگر ایسا ہے کہ پریشان ہے اپنے ایکنی کو لے کر دانے آپ کے چہرے پر کافی زیادہ آ چکے ہیں اور گرمیوں کا موسم جب بھی آتا ہے نا تو گرمیوں میں یہ چیز تو ہے بھائی جن لوگوں کو ایکنی کا پرابلم ہوتا ہے نا ان کے لیے گرمیاں جو نا وہ بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے کیونکہ ان کے چہرے پر ایکنی بہت زیادہ آ جاتے ہیں اور گرمیوں میں تو یہ ایسا ہے کہ بھائی جیسے سمجھ لیں کہ ایکنی کا سیزن بھی آ چکا ہے اگر آپ کو بھی ایکنی پرابلم ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اچھا والا ایکنی کا پروڈکٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب موجود ہے اور ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں فل آیورویدک فارمولے کے ساتھ تیار کیا گیا ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو جڑی بوٹیاں مل رہی ہیں اور آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ اتنا زبردست کوالٹی کا پروڈکٹ ہے کہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے چہرے کے جو ایکنی ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں اور نہ صرف ایکنی ختم ہوتے ہیں بلکہ ایکنی کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں آپ کے چہرے پر کوئی چوٹ کا نشان ہو کوئی بچپن میں آپ کی اسکن جو ہے وہ تھوڑا کوئی جل چکی تھی یا اس طرح کا کوئی جلنے کا نشان ہے کوئی چوٹ کا نشان ہے یا کوئی اس طرح کی نشانات جو کہ آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب سے ختم ہو جاتے ہیں وہ بالکل آپ کی اسکن جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتی ہے کلین ہو جاتی ہے اور ایسا نہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال کریں گے تو اس کا استعمال آپ اکیلے کر سکتے یا اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی زیادہ ہی بھائی آپ لوگوں کو ایفرٹس لگانی پڑیں گی ایسا کوئی صحیح نہیں ہے اگر آپ ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو استعمال کرنے کے طریقے کار بہت زیادہ آسان ہے آپ بس اپنا جو ہے نا فیس واش کرتے ہیں میں پتہ کیا بولنے لگی تھی آپ اپنا سیل فون اٹھائیں گے نہیں بھائی آپ اپنا فیس واش کریں گے اور وائٹ ایش بیوٹی سوپ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو سوپ لگائیں گے اگر آپ فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو فیس واش لگائیں گے اپنا فیس اچھے سے کلین کیجئے اس کے بعد ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب جو ہے نا وہ اپنے چہرے پر لگانا اسٹارٹ کریں جہاں جہاں پر نشانات ہیں جہاں جہاں ایکنی ہے جو جو آپ کے چہرے پر مسئلے ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ نے اپلائی کر دینا ہے اور بس آپ سکون سے جو ہے نا وہ سو جائیں گے آپ ویسے دن میں بھی لگا سکتے ہیں رات میں بھی لگا سکتے ہیں اور اچھی والی بات ہے کہ جن کے چہرے پر بہت زیادہ والے ایکنی ہے نا تو وہ دن میں بھی لگائیں اور رات میں بھی لگائیں تو بالکل جی 2 times اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو بہت اچھے والے ریزلٹس ملتے رہیں گے اور لگانے سے پہلے اپنا فیس واش لازمی کیجیے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایش لولی کریم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ ایش لولی کریم ایک فیئرنس کریم ہے اور وائٹ ایش لولی کریم اگر آپ لگائیں گے تو بھائی میں یہی آپ لوگوں کو بولوں گی کہ وائٹ ایش لولی کریم جیسی کوئی فیئرنس کریم آپ نے ابھی تک نہیں استعمال کری ہوگی کیونکہ نہ صرف اس کے اندر فیئرنس کی کوالٹیز ہیں بلکہ اس کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ ایڈوانس کوالٹی کا پروڈکٹ ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر سنسکرین بھی ایڈ کی گئی ہے اور یہ وائٹامن سے بھرپور ہیں جناب کیونکہ ریڈینٹ الٹرا وائٹامن سے بھرپور ہے اس کے اندر 30 vitamins کے کیپسول ہیں جناب اور اس کے علاوہ اس کے اندر سنسکرین بھی ایڈ کی گئی ہے یعنی کہ یہ ان لوگوں کے لیے تو پرفیکٹ ہے جو ڈیلی بیسس پہ جاب کرتے ہیں تو کوئی بھی اگر آپ جاب کرتے ہیں آپ کو صبح سویرے جانا پڑتا ہے اور اگر آپ خواتین ہیں آپ کو میک اپ کرنا پڑتا ہے تو میک اپ سے بچنے کے لیے اور گرمیوں کے سیزن میں خود کو ذرا محفوظ رکھنے کے لیے آپ وائٹ ایش لولی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں یہ فیئرنس کریم ہے تو اسے آپ میک اپ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اسے گھر میں سارے افراد لگا سکتے ہیں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے بالکل اسے بچے ہو بوڑھے ہو جوان ہو مرد حضرات خواتین ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اپنی خوبصورتی کو بڑھائیے جناب کیونکہ وائٹ ایش لولی کریم آپ کے اسکن کے لیے اور آپ کے استعمال کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وائٹ ایش بیوٹی کریم ہے اور وائٹ ایش بیوٹی کریم ایک نائٹ کریم ہے جسے آپ رات کے ٹائم استعمال کرنے والے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال کرتے رہیے اور اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے رہیے اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اس چیز میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے صابن لگانا ہے یا پھر ہم نے فیس واش لگانا تو اس چیز کو اگر آپ تھوڑا دور کرنا چاہتے ہیں کنفیوژن کو تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اگر آپ وائٹ ایش کا صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا صابن جو ہے وہ آپ لوگوں کو بالکل جی ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی صابن لگانا چاہتے جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کو پروٹیکٹ کرے, آپ لوگوں کی اسکن کو گلوئنگ بنائے, تو وائٹ ایج کا بیوٹی سوپ استعمال کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو وائٹ ایج کا جو فیس واش ہے وہ وائٹامن سی سے تیار کیا گیا, آپ کی اسکن کو برائٹ بناتا ہے, اینٹی ایجنگ کے لیے ہے, اور اس کے اندر وائٹامن ای بھی موجود ہے, وائٹامن سی بھی ہے اور ای بھی ہے, سمجھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا زبردست ہے کیونکہ یہ کریمی فیس واش ہے, تو آپ اگر فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو وائٹ ایج کا جو ہے نا وائٹامن سی کا فیس واش آپ ضرور استعمال کر کے دیکھیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام وائٹ ایج کے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھائیں گے اور آپ لوگوں کو بہت سے بھی بہت زیادہ والا خوبصورت بنا دیں گے. تو آپ استعمال کرتے رہیے اور اپنی خوبصورتی کو بڑھاتے رہیے, اور ساتھ ساتھ ڈائل کرتے رہیے 03-15-799-0595 بڑی 315-79-595 ہی نمبر آئے, ان کے تمام لازمی ڈائل کرو جی, تمام جی قریبی جنرل اسٹور سے وائٹ ایج جا تمام پروڈکٹس اویلیبل تھی وجہ.

دادو کا امداد جتوئی مبشر حسین جتوئی کی فیض اللہ جتوئی ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. منور علی مغل بھائی میرپور خاص سے کہتے ہیں, ادی میرپور خاص میں ہوا بہت ہے, رات کو ہم یعنی کہ رات کو آپ کے ہاں سردی کا موسم ہو جاتا ہے. کیا بات ہے بھائی, واقعی بہت بڑھیا. اور منور بھائی کہتے ہیں کہ ہم گرمی میں دوست کو سلیکٹ کرنے میں آئس کریم کھلائے گا. صحیح ہے بھائی. اوکے جی, میرپور خاص سے عبداللہ بہر ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم باجی, سانگ سنائیے گا ہو میرا چننا کا. وائٹ ایش بیوٹی کریم زبردست ہم استعمال کر رہے ہیں, بہت بڑھیا جی. رسول آباد سے عبد السین شمبانی ہے, وعلیکم السلام. ادی ٹاپک اساں اگلے تے ڈپینڈ کرے وہی اکھیوں ٹمکائیں سی تو آئس کریم یا کولڈ ڈرنک کچھ تو تھدو پیارے کچھ نہ پیارے تو پوچھا کندا.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جھریوں چھائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: ਕਿ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੌਂਗ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੌਂਗ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਾ ਦੀਜੀਏ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੀਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੌਂਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: آفینسز جے کن ان جی پنشمنٹس بھی بدھائی وئی ہے ان جا لیگل کانسیکوئنسز بھی تھی سگن تھا ان سا وابستہ اساں سگڈ اسٹوڈیوز میں ایڈوکیٹ شہباز حفیظ صاحب موجود ہیں 10 ایئرز کا وچی تقریبا ہی جے کوئی ایڈوکیسی سا وابستہ ہیں ایز ویل ایز لیکچرر بھی ہیں لا کالج میں ائی تمام سٹھی ان وٹی نالج ہے اباؤٹ دی لا ائی تمام گڑا ان جا کمپیٹیٹو ایگزامز بھی جے کن ریٹن کوالیفائی تھے لائن شہباز صاحب ویلکم ٹو دی اسٹوڈیوز
4: تھینک یو ویری مچ آفٹر لانگ ٹائم
3: یس سو شہباز صاحب ٹاپک تھی اچھوں پہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اکثر تم ڈھٹو ہے امانت میں خیانت جو ہے اج کل تھوڑا ودی ویو ہے کئی وٹی کائی شی امانت رکھائی پہ ونے تو چیپ ٹھیک ہے یار یہ بھلائی تھی وی جو موٹی اچھی ہوئی مجھے یوز بھی کرنی پہ جی امانت رکھائی ہے پو وہ جو پہ ریکور کندو وتے تو ان سب کا پہ اساں ویورس کی یہ بدھایا تو جو یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے آہی چاہینا جو لیگل اگر اساں ڈیفینیشن ڈسوں
4: اس پر بابر اگر لیگل ڈیفینیشن ڈسو جے کہ پاکستان پینل کوڈ میں لکھلا وہ لکھلا کہ وین ا پراپرٹی از ہینڈڈ اوور ٹو سم ون اینڈ دیٹ پرسن از یوزنگ دیٹ پراپرٹی فار ہز اون پرپز اور ہی از ا ڈسپوزنگ آف دا پراپرٹی آر یو یوزنگ آف دا پراپرٹی الیگلی گیونگ لاس ٹو سم ون اینڈ گیننگ الیگل گین ٹو ہم سیلف دیٹ از کال کرمنل بریچ آف ٹرسٹ مانا کئی مانو امانت میں کھے ڈنی ہوجائے امانت تو ان جو خیال رکھ جو ہے ان کے پینے پرپز لا استعمال کرے چھے ان کی خیانت کرے چھے دیٹ ڈیفینیشن از کال یا دیٹ کانسپٹ از کال کرمنل بریچ آف ٹرسٹ
3: اچھا کرمنل مس ایپروپریشن کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ان بنٹ میں ڈفرنس
4: بابا دیز آر ٹو ڈفرنٹ اینڈ ڈسٹنکٹو کانسپٹس مس اپروپریشن از اے ڈس آنیسٹ مس اپروپریشن
3: ٹھیک ہے
4: بد نیتی سے کئی شے کے کئی شے ملی ہوجائے یا کئی شے ڈنی ہوجائے یا ہینڈ اوور تھی ہوجائے والنٹری پہرو تو کوشچن میں یہ کہو تو واٹ کائنڈ آف تھنگس آر بینگ ڈس اپروپریٹ یا مس اپروپریٹڈ کیڑی شے جو ٹرسٹ بریک تو تھے پیو سو آئی ول انکلوڈ ہیئر تو اونلی موویبل پراپرٹی از بینگ مس یوز بائی جے کے اساں چوندا وہ پراپرٹی دیٹ کین بی شفٹڈ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس دیٹ از کال موویبل پراپرٹی
3: آل رائٹ
4: ہتے مس اپروپریشن موویبل پراپرٹی جو تھیندو آ موویبل پراپرٹی کائی بھی تھی سکے تھی فرام سیل فون ٹو موٹر بائک اینی تھنگ فرام پرومیسری نوٹ ٹو بینک چیکس ٹھیک ہے اگر تا جا سیکریٹ ڈاکومینٹس ہوجن یا پرائیویٹ ڈاکومینٹس ہوجن ان وٹی کرے کائی بھی اڑی شے جے تا کے مانو کے انٹرسٹڈ کیا تھا پیا کھے امانت طور والنٹرلی رکھایا تھا پیا پر لیٹر آن ہی از یوزنگ دیٹ تھنگ فار ہز اون پرپز یا مس یوزنگ اٹ اور ویدر ہی از اے ڈسپوزنگ آف ڈسپوز مطلب یا تو ان کے خرچ تو کرے چھے یا سیل آؤٹ ان سو سم ویئر ایلس ان جو بھی گین تو تھے پان وتو رکھے پیو دیٹ تھنگ از کال یا کرمنل بریچ آف ٹرسٹ میں بھی ونے تھی اور مس اپروپریشن آف پراپرٹی میں بھی ونے
3: اچھا تا جی چے موویبل پراپرٹی جے کیا تو وہ جے کیا تو جی جی بھائی ہن ان میں ڈاکومنٹ جی مو شروعات میں انٹرو میں بھی پنجے بدھایا تو ڈاکومنٹس فار ایگزامپل ایجنٹ وٹی رکھ رہا ہے نا اکثر تو ڈٹھو تو بروکرز وٹی اوے دسن نا تو بابا 10-20 روپے اگر ودیق ملن پیا ان کے سیل آؤٹ کرے چھڑدا ہیں ود آؤٹ جے کو ان جی یس ود آؤٹ
4: کے مانو جی خبر ہی نہ ہوں
3: خبر ہی نہیں چاہیے ماں تجھے بس روزی ملے پی تجھے شے مو سیل آؤٹ کرے مسٹرس نہ ہے
4: دیٹ از اے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ چوں وہ ان کیا تا ہن تا کے ٹرسٹ کرے دین
3: یس
4: ائے تا ہن ٹرسٹ کے بریک کیو ائے وہ شے اگتے تا فارورڈ کرے چڑی سیل آؤٹ کرے پر ان کے اجا تے انفارم نہ کیو تو اینڈ دیٹ مین سٹل ان ا کانسیپٹ دیٹ دیٹ تھنگ از اویلیبل ٹو دیٹ پرسن اے بی سی جے کو بھی ہو جے سو ان جے ان ٹرسٹ کے ان ٹرسٹ جی بھنکڑی کے ان ٹرسٹ کے ٹون کے وی کال دا کرمنل بریچ آف ٹرسٹ
3: اچھا سیکشن سے اگر اچھوں پیا جے کو پی پی سی میں 404-409 ان جو تھوڑا اوور ویو دی وٹھو تو ان میں جے کہ ان کا علاوہ جے کہ اندر بیا کیڑا اڑا جے کہ اوفنسز ہیں جے کہ ان سیکشن سے تحت بریچ آف ٹرسٹ پہ اچھن پیا

0: پاس۔
1: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے، میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا۔ خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش، خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا۔

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز, بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

چکتان میں واد بات امریکہ جہاز بردار بب بیڑا ایران ویجو مقرر کرے چڈیا یو ایس ایس ابراہیم یو ایس ایس جارج ڈبلیو ایچ بش کے ایران ویجو مقرر کرے سینٹ کام موجب امریکہ جا 20 کا ودیک جنگی بیڑا وچ اوپر جے سمٹ میں گشت کرے رہا ہے ایرانی پرڈے وزارت کے ترجمان اسماعیل بکائی چھو ہے تا ایرانی فوج جی دشمن جی چر پر تے نظر آئے فوج ملکی سلامتی عوام جے تحفظ کے یقینی بنائے رہی ہے ایرانی قوم کے پینجی فوج تے فخر ہے

0: ایران امریکی عملن میں 17 شہریوں کے شہید تھن کی تصدیق کر چلی ایران کی صحت واری وزارت موجب امریکی عملن میں شہید تھندڑن میں ایک عورت بھی شامل ہے 8 جولائی تے امریکی عملن میں 115 شہری زخمی بھی تھیا ہوا امریکہ بندر عباس سمیت ایران کے مختلف شہروں تے حملہ کیا ہوا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی عرب کے پرڈیہی وزیر فیصل بن فرحان سے فون تے رابطہ خطے کی صورتحال امریکہ ایران گالین اسلام آباد یادداشت نامے تے گالیوں بن اگوان امریکہ ایران کی تازی صورتحال تے گھنٹی جو اظہار کرے چکتان کے خاتمے لائے سفارتی کوششوں جاری رکھنے کے اتفاق کیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو مالدیپ کے پرڈیہی وزیر سے بھی فون تے رابطہ بترفن لاگاپن خطے کی صورتحال تے گال بول کئی وئی کراچی بار ایسوسی ایشن کی چونڈن میں عامر نواز وڑائچ میدان مارے وتو عامر نواز وڑائچ 2063 ووٹ کھنی صدر چونجی گیا جی ایم کورائی 648 ووٹ کھنی سکو عزیز خوری 893 ووٹ کھنی کراچی بار ایسوسی ایشن جو نائب صدر چونجی گیا ارشد چرف 1370 ووٹ کھنی کراچی بار ایسوسی ایشن جو سیکرٹری چونجی گیا کراچی میں سی سی جی ماتحت ولیکا اسپتال میں ایچ آئی وی پکھیڑ جو گڑھ بن جی وئی ودھیک بباڑوں ایچ آئی وی میں مبتلا جا کالونی واسی نو ورین میٹروویل وارے علاقے کی ٹن ورین کی نگری کے بھی ایچ آئی وی ہونے کی تصدیق تھی والدین جو چوڑ ہے دھی جو علاج ولیکا اسپتال میں تھو طبیعت خراب تھن تے ٹیسٹ کرائی تا ایچ آئی وی پازیٹو آئی ولیکا اسپتال کی 80 بارن میں ایچ آئی وی کی تصدیق تھی چکی ہے جبارڑا فوت تھی ویا ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
3: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

کراچی بار ایسوسی ایشن جی چونڈن میں آبٹ آواز بڑھائے میدان مارے ورتو آبٹ آواز بڑھائے 2068 ووٹ کھنی صدر چونجی ویو جی ایم کورائی 648 ووٹ کھنی سکیو عزیز ہولی 893 ووٹ کھنی نائب صدر چونجی ویو ارشد 1370 ووٹ کھنی کراچی بار ایسوسی ایشن جو سیکرٹری تھی ویو

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: رقص بسمل جلد آ رہا ہے.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو بدلنا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: یہ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment،
4: تیز آرام، مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار۔
3: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔

0: سندھ میں ایچ آئی وی کیسز میں خطرناک حد تائیں وادرت تو تیرہ میں گمبٹ کا پوئے کراچی میں سی سی جے ماتحت ولیکا اسپتال ایچ آئی وی پکھیڑ جو گڑھ بنجی وئی ودیک بباڑیوں ایچ آئی وی میں مبتلا زیا کالونی واسی نو ورین جی نگری کے ایچ آئی وی جی تصدیق سندس ب معصوم باہر اگئی ایچ آئی وی میں پڑتل میٹرو ویل وارے علاقے میں ٹین ورین جی نگری کے بھی ایچ آئی وی ہونے جی تصدیق تھی والدین جو چوڑ آئے تھی جو علاج ولیکا اسپتال میں تھو طبیعت خراب تھے ٹیسٹ کرائی تو ایچ آئی وی پازیٹو آئی ولیکا اسپتال جی 80 بارہ جڑیندے زندگی منائے چکا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نائب صدر جے ڈی وینس پڑھے وزیر مارکو روبیو کے ایران سے سفارتی رابطہ گال جاری رکھنے کی ہدایت کر سکی پان سے حملے کی صورت میں ایران کے دھرتی تا مسارن کی دھمکی بھی ڈنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو امریکی فوج کے منہ قتل کرنے کی صورت میں ایران کے دھرتی تا مسارن جو چی چڈی ہے فوج ایران سے 1000 میزائل فائر کرنے لائے تیار ہے تہران کے سازش تھی ہٹنا پوندو شہید ریبر کی موت جو پلان وٹن قوم جو مطالبہ ہے پورا تھن گرجے ایرانی سپریم لیڈر مصطفی خامنائی چھو ہے تو شہید اغوان شہرین جو پلان وٹن جو عہد کیوں تھا پہلے وزیر عباس راکشی چھو ہے تو امریکہ سے معاہدہ گڈل بنیادن سے تھی سکے تو عباس راکشی موجودہ صورتحال تے گالین لائے عمان پہنچن چکتان میں واد واد امریکہ جہاز بردار بیڑا ایران میں جو مقرر کرے چڑیا یو ایس ایس ابراہم یو ایس ایس جارج ڈبلو ایچ بش کے ایران میں جو مقرر کیا گیا سینٹ کام موجب امریکہ جا ویہ کا ودیک جنگی بیڑا وچ اوبر کے سمنڈ میں گشت کر رہا ہے ایرانی پڑے وزارت ترجمان اسماعیل پکائی چھو ہے تو ایرانی فوج کے دشمن کی چر پر نظر ہے فوج ملکی سلامتی عوام کے تحفظ کے یقینی بنائے رہی ہے ایرانی قوم کے پینجی فوج تے فخر ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز